разом з тобом. Волом влечу свій волок, як шахтарський кін возок желізний. І хоч мені тяжко, здох бим, кіт бим я випряглий.

рученьками файно хлоп-хлоп-хлоп. Каждій дівці молодець треба хлоп-хлоп. Давай ноженьками файно топ-топ-топ. А у нас Карпата каждий хлоп. Давай рученьками файно хлоп-хлоп-хлоп. Каждій дівці молодець треба хлоп-хлоп. Давай ноженьками файно топ-топ-топ. А у нас Карпата каждий

Мене звати Ірина Янцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Маємо зберігати свою унікальність нашої русинської, карпатської культури, бесіди, музики.

Może poczytaj to bajkę jako przykład ci komiczej twórczości mojej. Pisane tradycyjnie, tak jakby. Sowa i sonce. Sowa po nocy hukała, spaty nie dawała susidom. W nicz jednu, w nicz druhu, wse hu hu, taj hu hu, hukało wse to jak bida. Soroka, zozuli, zły były, kiedy czuły głupoho, tupoho hukania. Не спали ластівка, шпак, дрозд, перепілка, без сну ще мучила й каня. Матіті, синиті і драби, астріаба, негодний тож ніяк заснути. Вороблі й плиска, під берег, під стрижку, втулили голови та чутий.

Святіша Вселенського архієрея нашого Льва Папуривського, преосвященішого архієпископа і митрополита нашого Кириону, і весвященний чеський діаконський і іночеський чин, предержащі власти наша і все воїнство, благородних і прісно поминаємо к титоре і благодітелей святого храма сего, і всіх вас, правовірних християн,

То, що чоловіка якось вирушує, що його дискримінує, що му бере радость зо живота. Але зговорить ясно, укаже світу, що є гріх, а де веде гріх? До вічної пропасти. Укаже, же вельмо, що того світа є уже осуджений. Укаже наслідок гріха, вічне прокляття. Чоловік не хоче чути. Тепер сія пропагує гріх. Чуємо, як сія глорифікує гріх нечистоти. Як сія глорифікує протиприродний гріх, де Боже Слово говорить ясно. Коли не хотіли познати Бога, не хотіли йому служити, Бог їх захапив. А що сталося з людьми? Повстали один другого ганьбу, робили одне на других через протиприродний гріх. А так і нинішній праздник вказує нам ту нетолерантність ку гріху, але любов ку грішникові. Прото коли Петро говорить, покайтесь я, коли їм указав на гріх, вони приходять до той зламаності серця, а говорять, мужі, браття, що маємо робити? То є та робота Святого Духа, спалює гріх. І далі діло, котре робить апостола, є давати їм смілость. Уж не бояться того, коли вони йдуть зудзято начальниками ізраїльського народа перед суд, а грозить їм, вже будуть умертвені, коли наконець доставить лем, сім повели бичування, а суд пропущено, що вони роблять? Вони ся радують, вже могли за ім'я Христа зазнати і удари, зазнати і рану. Тото, котре Петро, котрий острашився служниці, і то є один із них, то неправда. Я не знам, що бісідуєш. Я ніколи не видів того чоловіка. Тот самий Петро тепер сміло. Або Марко, котрий був заодітий до плахти в Гециманській загороді, коли його поймали, охабив плахту, утікнув нагий. Тепер в'єдно з іншими апостолами говорить о великих ділах Божих. Дорогі радіослухачі, прихід Святого Духа зробив ту революцію в апостолах. Але тото хоче робити і у нас. І так його просимо то молитвою. Царю Небесної, най спалює і в нас, спалює гріх, просвіщать, витворять ту єдноту і давать нам смілость свідчити о Христові. Слава Ісусу Христу!

Prwozłannej. Andrejku, synoczku, mizerotko, i що лем не веречеш, а я в твоїх очках надії рідної тілко виджу. Киття на службу прикличе край, відчи. Підеш, синочку, правда же підеш? А може і крест понести буде треба? Понесеш, синочку, понесеш, понесеш.

Išao žovnir. Prolog. Išla vojna. Dija. Išao žovnir do boju, za volu, za zemlju ridnu svoju. Išao žovnir, kuli v ruku imao, bez ura, bez proklatja, s krivdom v zubah, zavžato nimo. Išao žovnir, ne šmata. Išao žovnir, pa pesku v rukah pestil, dolu dihanjal, zamrijal, zadumal, za komir hvatiti, do kraju privesti. Išao žovnir, lutoho dihanjal zvirja, vemita od hnoju, domkame horodi u ridne podvirja. Išao žovnir, hocik popravljal na hrudi, ne vteče srce, donesu. Ne zhublu. Išla kula. I v ruku ne žimal, i nazad ne vernu, v dirku gimnastjork dola šturila ružu červenu. Išao švit kolorami, išao švit kolesami, spjanil žovnir na zemlju preklaknu, na grудях молодих, що розлатим орденом, грудка крви заклакла. Ішов безкіт хмарами, ішли рідна мама, і дівчатко, що любив. І очі на вандри небом пішли за паром летячих голубів. Епілог. Ішли чуга на схід і на захід. Плакала.

0: Мудрих люди всяди шанують, а невивчених глупих лем вишмівають. Коли наука не була і ще обов'язкова для вшутких, будителі нагваряли русинів до того, щоб посилати свої діти до шкіл. З помочом літератури переказували людям правду, що мудрі люди веце вартають.
1: Учня моє дитя. Діточки, так як квіточки, роснуть, розквітають, а в школі все поволі розум розвивають. Кожен чоловік від дитинства повинен ся учити, працювати, чесно жити, злого ся хранити. Ви, діточки, як пчолочки, школу нащивляйте. Пчоли меду ви мудрости в школі хладайте. Пчоли назбирають меду, мають що жити. В школі зас мудрости, чести, научаться діти. Там в школі розумові отворяться очі. Мудрий чоловік завсе в світі зна собі помочі. Мудрого чоловіка всяди в учтивості мають, а хупохо, не у кого, всяди вишмівають. Читала Вікторія Тилявська.
0: О значенню науки в житті чоловіка дуже писав учитель Іван Русенко. Повинні змися вчути, так як інші народи, так, щоб мати своїх вивчених представників, як будуть могли репрезентувати нас в світі і боротися о нашу права.
2: Іван Русенко, учте ся руснаки. Учте ся, учте руснаки, як інші вся народи, будем і ми мати своїх учених деколи. Та і нам треба буде декого делегата, щоби пошанували люди нашого брата. Щоби сме ся не крили другим людям за плечи, лем наперед ся пхали, як де треба що речи. Читала Аня Дзьомба.
0: Люди, котрі ся не вчат, легко дають ся ошукати іншим, а біда часто зазират їм в очі.
3: Іван Русенко, треба нам науки. Хоць маме кріпкі руки, хоць маме добре здрав'я, без школи, без науки, мудріші нас задавлять. Бо хоць голову маме, і мозок в тій голові, то ми не понимаме, що о нас дах то повість. Бо хоць і очі маме, видиме як сонце світить, лем вшиткого, як друхи, не можемо видіти. Ми лем хоре чуємо, бо серце маме в груди, лем того хоря ніхто ніколи чути не буде. Хто нам друхом, хто врагом, ми кождому вірили, на мотузку назвели, своєй немали ми чили. І ми все біди холи, от маме кріпкі руки, бо ніт в нас своєї школи і своєї ніт науки. Читала Павлина Смерачняк.
0: Послухаймо іще одного русинкового верша, в якому учитель нагваря нас до роботи над собом. На той раз в музичній обробці.

0: коли учитель приймав нас на тій розривці.
1: «Под ту, єден з другим», розказав строго дідусь. «Кладь ся ту, не на моїх колінах, бо так лем люблячий отець свою дитину карат, а на кресло, як найгірший негідник».
2: «Я не винуватий, він мене нахварив»,
0: оправдував ємся, вказуючи на мого партнера.
2: «Ніт, він!»
0: перебив мій товариш, забезпечаючо, зімавши ся за нижню част тіла, котра неминучо перезначена була на дознання болу.
1: «Чом він?»
0: звідав учитель.
2: Він винуватий, бо цигани умів в картах, а я по даремниці остав дураком».
0: Випалив торжествуючо, же нашов для себе оправдання.
1: «Не смійте ся, діти не рахують за гріх саме зле діло, але невикарене його сповнення».
3: «Так?»
0: потягнув дідусь, обернувши ся гумі.
3: «Так, не знав єм, же ти, Штефан, такий урвіш».
0: Мовчав єм, розуміючи свою провину.
3: «Но ти, Роман, будеш деколи священником, бо терпеливий єс на всяк кривди і нераз дураком останеш. А ти, Штефан, будеш або купцем, або адукатом. Ти завчашу вчиш ся використувати добродушність люди, та наразі кладь ся на кресло. А ти, Роман, приложиш му п'ят розок».
0: Против такого наказу не було рекурсу. Роман вичислив мі докладні п'ят розок та дякувати му, були вони так легкі, що чуєм їх як вкушення комарів.
3: «А тепер кладь ся ти, Роман, а Штефан винагородить тобі»,
0: повів учитель. Такий рід взаємного карання ся винуватих визначав він, коли був в гуморі. Я посухав без найменшого спротивління і посухав ліпше, як треба було, ведений якісом незнаном злобом. Не жалував їм руки і з цілом силом виміряв удари, так що Роман причислі 4-5 на голос заплакав.
3: «Ти нечесний!»
0: повів по школі до мя.
2: «Чом?»
0: зачудував єм.
2: «Я тебе щадив, а ти?»
0: Тот докір застидав мя по уха. Я зрозумів, що поступив єм негарді, нечесно і щиро, зо слезами просив єм прощення вимого приятеля.
4: Денекотру особливі наймолодші ученики барз люблять ходити до школи, озирати свої книжки і шкільні прибори, а своїх учителів пам'ятають до кінця життя. Часто наймолодші роки основної школи суд наймилшима в житті чоловіка без старунків і проблемів. Нестор Репела. «Ой, вчуйте ся, діти! Ой, вчуйте ся, діти, бо вчити ся треба. Вчуйте ся, бо зле єст, коли розум спит. Як хліба для життя, так науки треба, бо барс є тернистий, без науки світ. Ой, вчуйте ся, діти, бо світ то не мати, не возьме на руки, не попестит, ніт. Найти в ним дорогу, тот злем потрафит, хто придбат науку, хто вчив ся як шліт. Ой, вчуйте ся, діти, щоб горди з вас були ваші відчі, діди і тот рідний край. Би стелем колину рідну розмаїли, як красить природу наш чудовий май. Ой, вчуйте ся, діти, бо вчити ся треба, щоб легкий, ситий, добрий був ваш світ. zaś ja na wamy najtucznije nyłka. Najwamdity kwytne, to dważ świt jak kwit. Czytała Olena Duć. Dziękujemy za uwagę, zaochoczamy do słuchania naszego programu, rozwijania się i poszurjania swoich horyzontów.

Havraniv poklad. Третій капітан збойників був Осип Гавран. Не був такий красний, як перші двоме, Баюс або Паголок, але був з них найміцніший і найхитріший. Не був високий, але міцний. Рівне каштанове волосся, Баюса скоро аж до паса. В ухах мав заушнички. Кошулю, вирайбану жентиці, вовджену над огнем, жибила як скора м'яка в руках, але дощ їй не перемочив, вітер не передув. Вишивана холошні і величезна гуня, в котрій спав. На ногах скоряні кирпці. Чорний калап бляшками в двох рядах вбиваний. В руках не валашку, але чуганю суковату тримав. Велику, бо силу мав дос. І стромик молодий знав, да коли вирвати зо землі. Що то було про нього? Такий був міцний. Диких голома руками хапав. Не мусив їх перше валашко овалити. Знав корна завхопити, зломив му карк, зодер його, і своїй дружині опікав печунку з зілем, що давала добрий-предобрий смак. То Толен він знав. Мама го навчила познавати зілля. Співати ти знав красні. Як затягнув, то і птахи в лісі переставали трілкувати, слухали його. Цілий ліс стихнув і слухав його голос. Злодієм состав про неуроду, що прийшла до їх валалу. Перші в'яри вшитко й спалив мороз і сніг, а що зостало, та кінцем літа збив град і заплав. Голод прийшов до хиш і до родини Гавранової. Уса на ту біду не міг позирати. Ніч їм не зостало. Ані зеренка, ані бандурка. Не було чим кормити, а так мусив забити воли і вівці, бо трави, ані сіна не було. Кіднясо поїли, і не було що до рота, вибрався Осип Гавран гледати збойників, щоб пішов з нима. Знав, же збойниці панам брали, а худобним помагали. А не один збойник би худобі не уближив. Лен тому, хто би о збойниках, да що прозрадив пандурам. І так Гавран состав збойником з Баюсом і Паголком. Тяжко їх було найти, і ще тяжче поймати. Били як вітер, раз ту, раз там. Осип зухабив дома жену і двоє дітей, Марьку і Осипка. Були то красні діти з кучерявими головками і белавими очками. Були не лише шумні, але й мудрі, як їх мама, Гавранова жена Верона. Кід зачав Осип красти, добре са їм жило. І м'яса було, і муки, і даки піняйсі, котрі купцям, що йшли шкряткову в долину до Лип'ян на торг, побрали. Осип Гавран не пив, як друга збойниця. Свою часть з накрадженого все одложив до стріберних канчовів і закопав на луках, на полях, але жені ніч не повів. Не дай Боже би їй мучили, та й ще би визрадила вшитко, а його Марки і Осипкове ніч би не остало. Вера, не остало б. Прийде час, потім їм повіз. Гавран не пив, лен на збой ходив. Думав, що кіть буде мати дозь на дим і на поле, та підуть на нове місто бувати, там, де їх ніхто не познать. Будуть газдувати і жити, як порядні люди. Або куплять собі млин. Будуть швидко молоти муку. Осип Гавран замолода служив у млинаря. Барса му там любило. Киби взяв собі за жену млинарьову Марушу, був би млинарем, не збойником. Але Маруша не була шумна дівка, хоч богата, а не позиратися не міг. Як би міг, кид на смерть любив дівку худобної вдови Верону, котра мала найбільші зуби і найдовше варкочі у валалі. Личка рум'яна,
пасі, як прутик, і красні співала, як пташка. Не ходила, але якби плавала, як ангел такий. А так місто Млина, мать Осип з бойницьку чуганю і пандурів за п'ятами. Але хопити са не дасть, не дасть. Хто би самого діти постарав, хто би їх виховав? І о красну Верону са мусить лембін постарати. Доки охоплять, назбирать великий поклад, а потім дітям прозрадить, де вшитко й поскривав, жеби викопали і пішли далеко, нашли собі нове місто, де їх ніхто не познать. Так роздумував Осип. Крав тівко берував, панів не санував, а не багатих купців. Уж мав у своїх скришах до змаєтку, але злате світло дукатів і покладу так його засліпило, вже не міг перестати. Крав далі і далі. Золото не болото, тримаття у своїх руках і не пустить, так повідали старі люди. Осип на ніч не дбав, лем крав. І князь Ракоці мусив кликати вояків на поміч драбам. І ціну виписав 100 златих, хто прозрадить, де сакриє збойниці. Купці не могли йти зо своїм товаром другу долину, лем Шкрядкову. Там їх чекали збойниці, окрали і скрилися в глибоких лісах Браніска, Магур, Цісмериковиці. Або в яскинях коло Лачнова, є їх там дость, там зиму перечекали. Йой, знали вони в шутки яскині. Але раз збойників достали. Хопили Іосифа Гаврана. Драб го тріснув шаблю так, вже зумлів і уса не пробудив. То було іще його щастя, бо не чув, як колеса ламали його кости, а не биття, а не здирання зоскоро зажива. Так деколи карали збойників. Осип не стиг повісти своїм дітям, а не Вероні, де скрив свої поклади, на котрих луках або в яскині, в звизлі таким або в скалах. Ніч не прозрадив, бо вмер. Страшною смертю карали збойників. Найгірші часи чекали Верону і її дітей. Ближилася зима, дров не мали, і комора була порожня. Верона дала сина Осипка служити на салаш Губачове. Пас вівці. А бача Вера їдлом хлопця менше частував, як битко. Вшитку свою злість на нім вибивав собі. Був то злий чоловік. Повідали, що ти ж ходив на збой аж гин до Оравської столиці. А того ніхто не знав. Він стиг втечі перед драбами. Знав бача, що Осип свої поклади закопав. Лем не знав де. Ходив, гледав по луках на поляні коло Хмельової, ніч не нашов. На Осипка все давав позір, думав, що він буде знати, де його отець тут поклади закопав. Осипко о багатстві ніч не знав, а його не гледав. І Денись пас вівці без обіда. Бача са о нього не старав, трапив го голодом. Що там сирота? Не є хто са за нього застати. А мати Верона? То та от Осипової смерти лим хвора і лежить. Киби мерка не достала от сусідів, да що їсти, бізовні би умерла з голоду. Татку мій, чом тя змарнили? Я тепер худобна сирота, мама хвора, Марька мала, а я не мам са кому ані вижалувати. Лем тобі, дунчу, повім, який я нещасний. Найрадше би їм пішов за татом на другий світ, але ти, мій дунчу, не поможеш. Белань, деса там женеш, там звезло, поламеш сі ноги. Біжав Осипко завернути вівцю. Но не вівця впала до пропасти, але Осипко са скотуляв. Зачав кричати на рату, чув го бача і пішов на поміч. Що мав робити? Боявся у вівці, думав, що їх вовці пополошали. «Що там стваряш, хлопчисько, один?
po skalách i propastiach sa voločíš. Kto tam po tebe píde? No ale pídu, bo de takoho tuňoho pastýria najdu. Podumal sobie skupuje bača i pomalo spúšťav sa dolov skalame, trejmal sa za konaria i kamíňa. Molodej stromek ho nevtrejmal i tak bača upal až na dno propaste gu Osefkove. Jak vytrhnul stromek, spýt koríňa sa vysypale zlaté dukáte, perstení perle i striberňák. Najisto to bude poklad zbojnekiu. Našoviem ho, mám poklad! Kričal bača, jak bez rozumu zašol. A tu sobie spomňanul na Osefka. Ležal dolov u roklení. Z holova mu tekla krov, ale žil. Slabo jojkal i povedal, ja ratoval vivcu, ratoval jem vivcu. To dňa prozradiť. Budu mu musieti oddeliti polovinu pokladu. Mi zostane malo. Tak to nebude. Nikda. Kamiňom mu rozbil holovu. Poklad mu zdravý rozum zatemnil. Zberal piňajzi, zlato a Osefka sa už nestaral. Krov z Osefkovej holovo močila zemľu, živo z ňoho vtikal, stračal sa, jak sníh na poliach v jare. Oče mi, jak to je tvoje bohatstvo po tobi, šťastia mi nepreneslo, len smrť. I poslední raz vydechnul. Bača bižal do Valalu, povisti rechtarove, že Osefko upal do propaste i ne dýchať. Ratoval ho, ale sám skoro sa zabil. Tyž tam upal i ruku mať skoro polamanu. Prešle šandare, vyslúchali všetko. Vierile bačovým slovám. Znali ľudé, že chlopcove nedával jisti, ale bolo to len zbojniča. Najterpeť, tak mu treba, zahrychovicov. O pokladi nechto nič neznal. Osefka pochovali susidove. Jak sa matidy znala, šo sa stalo Osefkove, puklo jej chore srdce. Umerla i Marika ostala sama. Vzali jej za služnicu do mista do kaštelja. Nechto o nej už nikda nič nečul. Jedna povedala, že sa vydala za pána z kaštelja, druhá, že z ľuby do pána vzala sobie život. Ale nechto sa o sirotu nestaral. Zbojniča sobie takej zlej osud zaslúžiť. A bača takoj píšou do Priašova. Nakúpil majetok, dobrý sobie žou, všetko ho mal, len šťastia nemal. Jeho díti boli chvor. Nedožili sa ani do zrilosti. Jak neumerle pre porodi, tak ostale kalíkame. Tak sa vodilo bačovi rodini až do 9. pokolenia, jak už celkom neschudobnile i kradženej majetok nestratele. Poslední potomok z pokladu už nemal nič. Nič nemal, ale vychoval krásnych synov. A to ty dobrý žijúť, o pokladi nič neznajúť. A ne o tým, že ich prapradido pro zlato zabil nevinného chlopca, zbojniča Osefa.

Серед дорога. Як у вас буду творів, мої верші нове, кід мі не остало дощупок любовий? Чим скомончав буду, кід їм серце стратив, і уж їм тима, що во мі плакали, небогатий? Кому вас буду складав, кід нід мого світа, кід серед дорога до тебе небого стаю? Sleepy.

додому на зелену ріжу. А там Штефан та Юнуф, і я за ними біжу. А які ж наї додому, може, день біленький. А там Федор, там який, та дому і маленький. Ой, у мене перехвати за цілою.